eno četje in res je lep. Vse veste, kaj pravijo? Ta pravijo, kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovor, žal. Poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. A molim,

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Naka moc.
0: Radio Velenje.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V nje pa več o prihajajočem 37. Pikinem festivalu ter o gledališki predstavi, ki jo pripravljajo mladi gledališčniki gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od 5. do 11. septembra bo v Velenju potekal že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. V času festivala se bo zvrstila množica dogodkov, otroci pa bodo lahko ustvarjali v številnih kreativnih delavnicah, pravi Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, glavnega organizatorja festivala.
2: Letošnja srednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe, kar pomeni, da bomo spet malo hudomušno prebrali njene knjige, nekako premislili njene domisli, njene modrosti. Bomo pa imeli tudi letos častno pokroviteljico, to pa bo Koronja Žakelj. Izbrali smo jo prav zato, ker se letos ukvarjamo s knjigo in ker je tudi ona napisala res krasno svojo zgodbo. Sicer pa Pikin festival še vedno ostaja največji festival otroške zabave, kulturne vzgoje v Sloveniji. Letos bo prav tako potekal v mestnem središču na treh lokacijah. Veseli pa nas, da je z leti prerasel res vse slovenski projekt, da k nam prihajajo otroci iz vse Slovenije, ki tukaj preživijo čudovit kulturni dan, nekako tudi vključijo to v svoje kurikulume in več kot 35 avtobusov pričakujemo na dan tukaj v Velenju. Pikin vikend bo pa seveda zelo, zelo družinski. Veliko domislic ima Pika letos pripravila popravo cirkuško areno, Pikino na robe šolo in še kaj si je domislila. Tako da res prijazno vabilo na Pikin festival, ki je vedno tudi nekoliko trajnostno obarvan, zelen. Premislimo, kako pridemo, kaj počnemo in kako nekako vzgajamo svojo otroke.
1: Organizacija in izvedba festivala je kar precejšen finančni zalogaj, pri njegovi realizaciji pa vsako leto poleg mestne občine Velenje na pomoč priskočijo tudi pokrovitelji.
2: Ja, Pikin festival ocenjena vrednost je 280 tisoč evrov, od tega 150 tisoč evrov prispeva mestna občina Velenje, ostalo pa nekako skušamo zbrati sami sponzorskimi sredstvi z raznimi projekti in delom tržnih aktivnosti.
1: Pikin festival ima vsako leto tudi dobrodelno noto, zato vsako leto organizirajo tudi kakšno dobrodelno akcijo, s katero zbirajo sredstva za dober namen.
2: To pa se nam zdi pravno, da Pika uči najmlajše tudi to, da če nekaj prispevaš, lahko nekoga usrečiš. Letos bomo zbirali sredstva za nakup knjig, ki bomo namenili razvojnemu oddelku zdravstvenega doma, torej otroškim ambulantam.
1: Pika bo v Velenje uradno prispela v soboto 5. septembra, ko bo ob 11. uri na Titovem trgu prevzela župansko lento. Že v tednu pred odprtjem festivala pa se bodo v mestu zvrstila odprtja Pikinih razstav in sicer v Galeriji Velenje, Knjižnici Velenje, Muzeju Velenje, v MC Placu, Vili Bianchi, na Velenski pošti ter v predverju Doma kulture Velenje. V 7 festivalskih dneh se bo na to na 5 odrih zvrstilo 100 festivalskih dogodkov, obiskovalci pa bodo lahko ustvarjali v več kot 50 kreativnih delavnicah, na voljo pa bo še več kot 50 interaktivnih motoričnih postaj in zanimivih raziskovalno-poučnih poligonov. Večina festivalskih dogajanj bo potekala na 3 lokacijah v mestnem središču, kjer so organizatori pripravili zaključene sklope aktivnosti. Na Titovem trgu bo sklop Cirkuški živžav, v Rdeči dvorani sklop Vila Čiračara, na Pikinem otroškem igrišču pa sklop Otok Takatuka. Da pa bo v času festivala vse potekalo tako kot mora, bo poskrbela številčna ekipa organizatorjev, študentov, dijakov in številnih prostovoljcev. Barbara Pokorni.
2: Torej nas bo v času Pikinega festivala na prizorišču 300. Najožji odbor šteje 5 članov, širši 30, potem pa imamo tukaj še 150 študentov, 100 dijakov in pa še neki prostovoljcev, ki prihajajo in dejansko poskrbijo, da je vsak dan izveden tako, kot mora biti. V bistvu je pa to res celoletni projekt, nekaj ljudi se celo leto ukvarja s tem.
1: V Velenju bo Pika ostala vse do petka 11. septembra, ko bo mesto začinila zabavno mešanico vzgojno-kulturnih vsebin za vse generacije. Časna pokroviteljica letošnjega festivala, pisateljica Bronja Žakelj, pa bo Pikin festival obiskala v četrtek 10. septembra, ko bo v avli male dvorane kulturnega doma tudi prejela plaketo Pikine ambasadorke. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o novi gledališki predstavi, ki jo pripravljajo mladi gledališčniki gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V četrtek 3. septembra ob 19.30 bodo člani mladinske skupine gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki na odru tamkajšnjega kulturnega doma zaigrali predstavo Kurbe. Gre za eno od uspešnic, ki so jo šmarški gledališčniki uvrstili v svoj program že pred leti, a tokrat bodo razveselili ljubitelje nepoklicnih gledaliških desk v drugačni zasedbi. Z njo bodo zaznamovali tudi 50. Obletnico delovanja gledališča pod Kozolcem ter 120-letnico kulturnega društva Šmartno ob Paki. Več o predstavi pa Lara Podgoršek, režiserka in igralka.
2: Predstava pripoveduje o baletni skupini, ki je na terenu z avstro-ugrskimi vojaki, ampak potem naenkrat avstro-ugrski vojaki izginejo, zjutraj v bistvu zbežijo in na otoku, ki je pomembna strateška točka avstro-ugrske v letu 1918, pravi na koncu prve svetovne vojne, se punce tam znajdejo same. In ker ni nikogar drugega na otoku, so pač ta dekleta mobilizirana v vojsko. In potem predstava pripoveduje o njihovih pripravah na vojsko, o izdajah, o tem, koliko so pripravljeni plačati, da se nekdo prestavi na drugo stran.
3: V kolikšni meri je predstava drugačna kot od prvotne uprizoritve gledališča?
2: Mi smo sledili tekstu, ki so ga oni uporabljali pred 40 leti, točno tistemu tekstu z vsemi režijskimi napotki, ampak seveda jaz te predstave nisem videla, tako da ne vem, kako točno je bila scena postavljena, kako točno so bili premiki narejeni, tako da v tej meri je definitivno nekoliko drugačna, ampak kar se tiče scenarija, pa je večinoma prav Verasova priredba, ki so jo uprizorili pred 40 leti.
3: Zakaj ste izbrali prav predstavo Kurbe za praznovanje jubileja gledališča in kulture v Šmartnem?
2: Jaz sem želela uprizoriti eno predstavo, ki so jo uprizorili pred precej časa in pač ta predstava je imela najbolj podobno zasedbo temu, kar imamo mi na voljo. Se pravi, pretežno ženska zasedba je, zato je bilo najlažje uprizoriti to predstavo, poleg tega je tekst dejansko precej smešen, pa še točno pred 40 leti je bila uprizorjena, se pravi, je tukaj še neka obletnica. Poleg tega pa še tekst sem imela na voljo, da sem lahko uporabljala prav tega.
3: V ansamblu nastopa precej mladih.
2: Ja, precej, mislim, relativno mladih, zdaj smo že vsi študentke, no, ali pa že malo kasneje. Ampak ja, precej stari člani mladinske skupine, tak bi rekla, pol pa še tudi različne generacije, imamo še nekaj originalnih igralcev noter.
3: Kakšno bi bilo vaše vabilo za ogled predstave?
2: Jaz bi rekla, da je predstava zelo, zelo zabavna in da bo tudi zanimivo, ker pač so jo že uprizorili. Poleg tega bojo na odru spet neki znani obrazi, ki so že nastopali takrat, pa zdaj že mogoče nekaj časa niso, tako da bo zanimivo. Mislim, da bo zelo zanimiva in zabavna predstava, no, tako da res prijetno vabljeni.
1: Z režiserko in igralko Laro Podgoršek se je pogovarjala novinarka Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o prihajajočem že 37. Pikinem festivalu, ki bo letos v središču Velenja potekal od 5. do 11. septembra. V okviru festivala se bo na treh lokacijah zvrstilo okrog 100 dogodkov, otroci pa bodo lahko ustvarjali v več kot 50 kreativnih delavnicah. Častna pokroviteljica letošnjega festivala bo pisateljica Bronja Žakelj, avtorica knjižne uspešnice Belo se pere na 90. Da bo festival nemoteno potekal, pa bo skrbelo okrog 300 sodelavcev. Povedali smo tudi, da bodo člani mladinske skupine gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki prihodnji četrtek na odru tamkajšnjega kulturnega doma zaigrali predstavo Kurbe. Gre za eno od uspešnic, ki so jo šmarški gledališčniki prvič zaigrali že pred 40 leti, tokrat pa jo bodo uprizorili v drugačni pomlajeni zasedbi. Z njo bodo zaznamovali tudi 50. Obletnico delovanja gledališča pod Kozolcem ter 120-letnico kulturnega društva Šmartno ob Paki. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.
0: Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo kulturne dogodke na današnjo soboto. Na Titovem trgu bo od 9. ure dalje v okviru 29. festivala mladih kultur Kunigunda zaživel kiosk Kafič. Mali rdeči kiosk bo prostor za kavo, klepet, ustvarjanje in nekaj nostalgije. Namesto telefonov in swipanja bodo v spredju zmenkarije na papirju Gumitvist, Ristanc in Zimzeleni jugoslovanski glasbeni hiti. Na travniku pri Domu kulture Velenje bo od 10. ure dalje najmlajša pričakala igrano lutkovna predstava Volk in ovčka v izvedbi gledališča Makarinko. Zabavna in poučna zgodba bo spregovorila o radovednosti, pogumu, prijateljstvu in previdnosti, namenjena pa je otrokom od 3. leta starosti. V primeru slabega vremena predstava odpade. Popoldne se lahko znova odpravite na Titov trg, kjer bo med 16. in 19. uro Kunigundin ubijalec fobij. Obiskovalci bodo lahko postali tako imenovani fobija killerji in se podali skozi različne preizkušnje namenjene premagovanju strahov. Toliko za današnje kulturne namige. Izberite svojega in si soboto obarvajte po svoje.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
5: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani.
6: Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim.
5: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
6: A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši.
5: Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

autobusom sam, no ja priznam čebro me malo ja znam, tu sam pijan. Za mano bil je res naporen dan, no sve bili smo ravno sredi pasih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto majhna pudlica.

to mo prava stvar. Adin pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, stani ušli, mrcini vrate odprl, ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim tako.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Promet na Radio Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobro jutro, družba, 8 je ura in prebudimo se z enim prijetnim nasmehom na obrazu. Velenje in celotna Šaleška dolina, tudi Koroška, Savinska, Primorska, Gorenjska, Prekmurje se prebuja v čudovit vikend. Andreja, sem vaša družba vse tja do 1 ure popoldan. Zdaj, če ste med tistimi kot jaz, da moramo delati, in tudi prav je tako, pa smo lahko z mislimi recimo tam, kjer bi bili najraje na morju. Manca Špikinero si, bela barka za vse Primorce.

Happy Band v naši družbi s tako energično pesmijo. Brez oklevanja gremo v krasen sobotni dan, čeprav je malce oblačen, ampak več o vremenu ob 8:30. Zdaj le kaže ura 10 minut čez 8. Dobro jutro. Jutranja dišeča prva turška kava, tista ta prava, da se prebudimo. In zakaj so sobote tudi tako fajne? Zato, ker ponavadi gremo na tržnico. In sobotno jutro na tržnici ima poseben čar, to je treba priznati, nakupovanje neposredno od lokalnih ponudnikov, ki so vedno zelo prijazni, to pa je tisti najboljši način za podporo domačemu okolju. Veliko ljudi že odhaja z tržnice, zdaj ko sem šla na delovno mesto, sem videla polne vrečke nakupovalne, tako da podprimo lokalno in podprimo slovensko.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Alka Vojca in Laži me. Dobro jutro, sem skupaj, 10 minut je do pol devete ure. Dišeča jutranja kavica, na kamot glasba, malo bolj oblačno vreme, ampak idealno za branje in listanje aktualne številke tednika Naš čas, ki je išla ta četrtek. Če imate danes čas, da ga res temeljito preberete, naj povem, da lahko med drugimi zveste. Velenju 13 milijonov iz državne blagajne, gradijo nov mošče z Lepeno, svetniki potrdili začasno lokacijo NMP. Kdo je podjetnik, ki gradi vile v Velenju, naval na veterinarske postaje zaradi čipiranja muck in zakaj smo po dopustu otrojeni? Meni se to dogaja standardno, da vedno, ko grem na kakšen krajši oddih, pridem še bolj utrujena domov, kot sem pa šla. Zdaj pa želim prijetno branje in seveda naj povem, da aktualna številka tednika Naš čas izide prihodnji četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
0: In sobote so za vse tiste, ki ste prosti, primerne tudi za kakšen izlet. Kaj pa, če bi šli na Bled, tako kot pravi Aleksander Mežek, ko boš prišla na Bled? 8 minut je do pol devetih.

0: Someone loves you, honey. Dobro jutro, sem skupaj, pol devetje ura. Čas je, da preverimo, kakšne imamo temperature v tem trenutku. Velenje 22 stopin, Dramlje 20, Slovengradec 21 in Uršlja gora 12 stopin. Danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo sicer nekaj ploh in kakšna nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 28 stopin. Jutri pretežno jasno, tako da je treba res maksimalno izkoristiti tale zadnji avgustovski vikend v letu 2026. V ponedeljek, ko štartamo v nov delovni teden, prinaša sončno in spet bolj nekoliko vroče vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite zastoj kontrolom, žival na cesti. Tu smo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 0813 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Zasedba magazin Idi in ne budi ljude. 19 minut nas toči do 9 ure. Če ste morda danes težko vstali, potem si privoščite eno ta pravo turško kavo, da nas dvigne po konci. In ob tem naj vas spomnim, da lahko še vedno glasujete za najosebnost julija. Težko odločitev bo, ker imamo res tri krasne in fajne kandidate. To so Zvonka Oblak, ekološka kmetovalka, Max Petrič, inštruktor jamar in jamarski reševalec, pa Zofija Šuligoj, predsednica mestne četrti Levi breg Velenje vzhod. Torej, glasovnico najdete v tedniku Naš čas, hitro jo izpolnite, pošljite in če boste imeli malo sreče, lahko prejmete lepo praktično nagrado. Sicer pa moram zdaj dodati še tole. Kaj se zgodi, ko praznujejo šefi? Ja, dajo za pijačo, to je normalno. In če omenim, marina, hrana, pijača, sodelavke in sodelavci, potem si morate zdaj vzeti čas in nazdraviti. Zato, ker rojstni dan praznuje, šefica pravijo, da je najboljša, da je nasmejana, srčna, razigrana in če se s čestitko na njo spolne sodelavec, to pa nekaj šteje. Nuša, vse najboljše.
1: Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.
0: Sploh ni pomembno, je Nuša, je Anja, je Andreja, je Franska. Pomembno je, da se imamo radi in da se spoštujemo. Dobro jutro, 18 minut je do 9 ure.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure, skočimo nazaj v preteklost, kaj pisala zgodovina na 29. august. Leta 1903. Se rodil Milivoj Jarnović, ki je poučeval na višji gimnaziji v Šoštanju in v pouk telesno vzgojo vedel rokomet. Bil je načelnik in vaditelj v telovadnem društvu Partizan in eden izmed pionirjev rokometnega kluba Šoštan, ki je kasneje prerasel v RK Gorenje. Leta 1904 so se začele olimpijske igre v St. Louisu. To so bile prve igre, ki so bile organizirane v ZDA. 29. augusta leta 1958 se je rodil ameriški pevec Michael Jackson, eden največjih zvezdnikov konca 20. stoletja, ki je bil klican za kralja popa. Leta 1964 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj Juš Kozak. Njegova najboljša dela so roman Šempeter, knjiga Blodnje in Lesena žlica, pa tudi novela Maske. Leta 2000 je Andraž Vehovar, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojil srebrno odličje v kajaku na divjih vodah, pred igrami v Sidneju sporočil, da je končal športno pot. Leta 2004 so se v Atenah končale 28. poletne olimpijske igre. Tega dne je nemški dirkač Formule 1 Michael Schumacher še zadnjič v svoji bogati karieri osvojil naslov svetovnega prvaka. To je bil zanj 7. naslov svetovnega prvaka v Formuli 1. Leta 2005 je orkan Katrina opustošil južni del ZDA. Na današnji dan leta 2012 je ameriška protidopinška agencija po več letih špekulacij, obtož in zanikanj zahtevala, da se ameriškemu kolesarju Armstrongu dozame vseh 7 naslovov z dirke po Franciji. Pa še tale podatek, leta 2014 je slovenska judoistka Ana Velenšek na svetovnem prvenstvu v Čeljabinsku osvojila 3. mesto v kategoriji do 78 kg. Če pa vi danes praznujete, želimo zdravja, sreče in veliko nasmeha.
2: Uživamo poletje.

Bon Jovi so nas pripeljali do 9 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice. Potem pa se nam pridruži naša glasbena prijateljica Nina Pušlar.

pravi, sva super par in verjamem, da imate super par tudi vi, torej sveže aktualne novice na Radio Velenje, zatem pa Nina Pušar, veliko dobre glasbe in tudi Šaleška danes. Ostanimo skupaj.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Slovenijo po noči prešla izrazita nevihtna linija, pristojni na terenu. V München prihajajo samovozeči taksi ameriškega podjetja Waymo. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Zaradi vremensko pestre noči je bilo potrebnih kar nekaj intervencij, za katere je poskrbela nevihtna linija, ki je v Slovenijo prispela z zahoda, poroča Svet 24. Po prvih podatkih uprave za zaščito in reševanje so imele pristojne službe veliko dela, zlasti na območjih kanala Bohinja in Poljanske doline, pa tudi na Štajerskem na območju občin Hoče Slivnica, Pesnica in Napače. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Danes bodo v Planici odkrili kip Nike Prevc, najboljše slovenske smučarske skakalke in aktualne svetovne rekorderke. Odkritje bo potekalo v okviru dogodka Laško gremo v hribe. Udeležila pa se ga bo tudi slovenska ženska A reprezentanca v smučarskih skokih. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi novo razstavo o razvoju ženskih smučarskih skokov, ki bo na ogled v Nordijskem centru Planica. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. V dvorani Zlatoroku Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlino Test Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: 180 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo
3: v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. V tem trenutku imamo zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Vesela sobota
2: na Radiu Velenje.
9: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, dobar dan. 4 minute so

Še glasba, danes pozabimo na vse skrbi in preprosto samo uživamo. Nina Pušar, sva super par in naj bo res tako.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes. V nadaljevanju bomo slišali danes srečanje borcev, planincev in članov veteranskih združenj na Graški gori. V Velenju vse pripravljeno na 37. Pikin festival, v Šmartnem opaki pa izvedli preventivno akcijo 365 dni. Začnemo po glasbenem predahu.

0: Ponovno pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Na Graške gori bo danes potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote NOB Velenje in organizacijski odbor Graška gora. O pomenu srečanja je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič dejala.
1: Zagotovo gre na eni strani za obujanje spomina, predvsem pa gre za opomin, da se grozote vojne naj nikoli več ne ponovijo na naših tleh. Če sama gledam svoje življenjsko obdobje, svoje delo, se mi zdi, da nikoli prej ni bilo tako pomembno, da predstavljamo ljudem, kaj pomeni vojna. Danes divjajo vojne vse okrog nas, danes se žal na mesto v izobraževanje, v zdravje, v varstvo okolja vse več vlaga v oboroževanje in prav zaradi tega je potrebno med ljudmi, ki nekateri tudi pravijo, se obtičali nekje v zgodovini, zakaj ponavljati zgodovino, ampak zgodovina je učiteljica življenja in če se iz zgodovine nič ne naučimo, bomo ponavljali iste napake, kot so jih delali v preteklosti. Potrebno je, da vemo, zakaj do vojn prihaja in da naredimo vse, da do tega ne pride.
0: Današnje srečanje na Graške gori se pričenja ob 10. uri, slavnostni govornik pa bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol.
2: Šaleška danes.
0: Od 5. do 11. septembra bo v Velenju potekal že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. V času festivala se bo zvrstila množica dogodkov, otroci pa bodo lahko ustvarjali v številnih kreativnih delavnicah. Več o letošnjem festivalu pa Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
3: Srednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe, kar pomeni, da bomo spet malo hudomušno prebrali njene knjige, nekako premislili njene domislice, njene modrosti. Bomo pa imeli tudi letos častno pokroviteljico, to pa bo Bronja Žakelj. Izbrali smo jo prav zato, ker se letos ukvarjamo s knjigo in ker je tudi ona napisala res krasno svojo zgodbo. Sicer pa Pikin festival še vedno ostaja največji festival otroške zabave, kulturne vzgoje v Sloveniji. Letos bo prav tako potekal v mestnem središču na treh lokacijah. Veseli pa nas, da je z leti prerasel res vse slovenski projekt, da k nam prihajajo otroci iz vse Slovenije, ki tukaj preživijo čudovit kulturni dan, nekako tudi vključijo to v svoje kurikulume in več kot 35 avtobusov pričakujemo na dan tukaj v Velenju. Pikin vikend bo pa seveda zelo, zelo družinski. Veliko domislic ima Pika letos, pripravila bo pravo cirkuško areno, Pikino narobe šolo in še kaj.
0: Pika bo v Velenje uradno prispela v soboto 5. septembra, ko bo ob 11. uri na Titovem trgu prevzela župansko lento. Festival bo imel letos okoli 280 tisoč evrov proračuna, od tega bo velenjska občina prispevala 150 tisoč evrov.
2: Šaleška danes.
0: Avtomoto zveza Slovenije v teh dneh po različnih slovenskih krajih v sodelovanju z avtomoto društvi in klubi ter policijo izvaja preventivno akcijo 365 dni. Z njo pred začetkom novega šolskega leta opozarja udeležence v prometu, da se otroci vračajo na šolske poti. Maskoti Anja in Marko z odštevanjem dni do začetka pouka mimoidoče in voznike opozarjata, čez koliko dni se začne pouk. V četrtek sta maskoti to počeli tudi v središču Šmartnega opaki. Uroš Medved z policijske postaje Velenje je v pomenu in sporočilu akcije dejal.
4: V prvi fazi je to sporočilo, da moramo na otroke in na vse udeležence v cestnem prometu paziti skozi vso leto, ne samo tistih par dni na začetku šolskega leta. In predvsem naša zaveza, da se bomo potrudili, da smo pozorni na udeležence v cestnem prometu skozi vso leto, se pravi vseh 365 dni. Vsaka akcija, katerakoli že je, pripomore k večji varnosti, a ne, ker predvsem ozavešča druge udeležence, oziroma tiste močnejše, kot bi rekli, proti šibkejšim, a ne, in vsekakor pomaga.
0: Toliko v prvem delu današnje oddaje Šaleška danes. Po glasbenem predahu slišimo potrjena začasna lokacija nujne medicinske pomoči. V mestni občini Velenje poskrbeli za dodatno varnost šolskih prevozov in pa tudi letos za zaključek poletja pozno poletni festival v Šmartnem opaki. Ostanimo skupaj.

0: Pozdravljeni v sobotni oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na 6. dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje, ki se bo pričela v letu 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
1: Leto začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo, glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda, in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
0: Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov.
2: Šaleška danes.
0: V mestni občini Velenje so letos naredili pomemben korak pri zagotavljanju varnosti organiziranih šolskih prevozov. Za večjo varnost so postavili 20 pasivnih in 10 aktivnih tabel Busko, ki označujejo postajališča. Aktivne table imajo utripajoče LED luči, ki voznike dodatno pozorijo na prisotnost otrok. Učenci bodo prejeli posebne aktivatorje oziroma obeske, s katerimi se tabla ob njihovem prihodu samodejno osveti, je povedal vodja Rada za družbene dejavnosti mestne občine Velenje Marko Pritržnik.
3: To je v bistvu dodatna varnost. Pregledali smo območja in tiste postajališča, ki so v bistvu izkazali najbolj vse kot možno in pa potrebujejo največ pozornosti voznikov. In v trenutku, ko se postavi otrok, ki ima ta aktivator pri sebi, v območje 20 metrov in je več kot 6 sekund v tem območju, začne tabla utripati izmenično in je dodatno upozorilo voznikom. Je pa stvar tudi taka, da te table se lahko postavljajo izključno tam, kjer ni avtobusnih postajališč in so namenjene izključno tem šolarjem, se pravi za šolske prevoze.
0: S postavljanjem tabel Busko bodo v velenjski občini nadaljevali tudi v letu 2027.
2: Šaleška danes.
0: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki bo tudi letos zaznamoval slovo od poletja in prihod jeseni s pozno poletnim festivalom. V programu so 4 dogodki, od tega gledališka predstava, 2 koncerta, osrednji dogodek pa bo preplet več aktivnosti. Več o tem, kaj prinaša 19. festival, pa direktorica javnega zavoda Mirjam Povh.
4: 4 zelo raznolike dogodke. Mladinsko gledališče obuja predstavo Kurbe. To je že kar 3. Čiš še skoraj poletni. Potem imamo pa 11. Ta naš večer, kjer so vaške igre, kjer je koštiljada, kjer je tržnica in družabne igre in še cel kup nekih dogajanj od 6. do 8. Ob 8. pride v Kingstoni. Potem imamo pa v bistvu 2 obletnici spet, in sicer preprosto Črni, ki so Šmarčani, imajo 15. obletnico delovanja. Pred njimi bo pa čisto mlada skupina Kazaji, ki je letos na slovenskem trgu že začela mičken se kazati in dobivati fajno odmeve. Pika na i seveda, ne, je pa pred praznovanje obletnice moškega pevskega zbora, ki bo v tem svojem predjubilejnem obdobju obeležil ga na tak način, da povabi kvatropirce.
0: Organizatori se nadejajo dobrega obiska dogodkov, predvsem pa upajo, da jim bo dobro služilo tudi vreme. Po glasbenem predahu sledijo še seveda pregledi, kaj smo danes slišali v današnji oddaji Šaleška danes.

0: Še poudarki iz današnje oddaje Šaleška danes na Radio Velenje. Slišali smo potrjena začasna lokacija nujne medicinske pomoči. V mestni občini Velenje poskrbeli za dodatno varnost šolskih prevozov, tudi letos za zaključek poletja pozno poletni festival v Šmartnem opaki. To pa je tudi vse oddaje Šaleška danes. Prijazen dan še naprej.
1: Šaleška danes. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami. Predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Foxy Tins in pošli mi poljub, minuta je do 10 ure, ko sledijo sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa se nam pridruži, lahko rečemo, kar naša domačinka Sanja Mlinar. Prepevala bo tole. Res je, poletje se s tabo začne. Dobar dan, družba, ostanimo skupaj.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V Nepalu in Tibetu še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. EasyJet zopet išče starejše delavce. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po poplavah, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešenih ovira tudi slabo vreme. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Nad območjem Ljubljanskih most bosta ob 15. uri izvedena preleta letala in helikopterja Slovenske vojske v okviru sodelovanja Slovenske vojske pri spremljevalnih dejavnostih ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gaj in svet 3.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: 180 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokosminusboost.si.
11: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Standardno zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do cilja upočasnite vožnjo, kjer je potrebno, in če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
13: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
13: Z vami je
14: Andreja Petrovič.
12: Dobar dan, Šaleška dolina, okolica, Koroška, Savinska, Primorska, Gorenska, Prekmurje, kjerkoli nas že poslušate. Pozdravljeni tudi ob Velenjskem jezeru in širše in naj bo naš sobotni dan sončen kot naše jezero.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: רדיו ולניה נקמות. Športna sobota.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 7 minut je do pol 11. ure. V dvorani Zlatoroko Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-2027. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega.
0: Športna sobota.

Pozdravljeni ljubitelji športa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na petkovi uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu morala priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili po petih nizih. V precej izenačenem dvoboju zmagovalci letošnje Lige narodov so Slovenci dvakrat izničili zaostanek, a so v odločilnem nizu bili bolj zbrani Poljaki, ki so slavili s 15-11. Tradicionalni Wagnerjev memorial predstavlja enega zadnjih preizkusov forme pred bližajočim se evropskim prvenstvom. Ob Sloveniji in Poljski na njem nastopata še Francija in ZDA. Slovence danes ob 14. uri čaka dvoboj s Francozi, v nedeljo ob isti uri pa še ZDA. Športna sobota.

0: V športni soboti dodajamo še tole. Nogometaši v drugi slovenski ligi igrajo četrti krog. Edina nepremagana je po novem sežanski Tabor, ki je doma z 1-0 ugnal moštvo iz Brežic. Prvi poraz pa je doživela ljubljanska Ilirija 1011, ki jo je z 2-1 na Kodeljevem ugnal Slovan. Ekipi pa sta z 9 točkami na drugem in tretjem mestu. Junak tekme v Sežan je bil Stanislav Hristov Petkov, ki je v 25. minuti premagal Vida Goričarja in poskrbel za veselje med 250 gledalci na sežanskem stadionu.
1: Športna sobota. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani.
4: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
3: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
4: A res?
3: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za vštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Dravske elektrarne letos z opazno nižjo proizvodnjo električne energije. Mariboru nakup novih parkomatov in kartično plačevanje parkirnin. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos. Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte na znano brezplačno 08013 02.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250-031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: veleně. Lokalno dopoledne.
1: Pozdravljeni v sobotnem lokalnem dopodnevu na Radio Velenje. Malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih in preverili aktualnosti. Na Graški gori danes poteka že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote NOB Velenje in organizacijski odbor Graška gora. O pomenu srečanja je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič dejala.
2: Zagotovo gre na eni strani za obujanje spomina, predvsem pa gre za opomin, da se grozote vojne naj nikoli več ne ponovijo na naših tleh. Če sama gledam svoje življenjsko obdobje, svoje delo, se mi zdi, da nikoli prej ni bilo tako pomembno, da predstavljamo ljudem, kaj pomeni vojna. Danes divjajo vojne vse okrog nas, danes se žal na mesto v izobraževanje, v zdravje, v varstvo okolja vse več vlaga v oboroževanje in prav zaradi tega je potrebno med ljudmi, ki nekateri tudi pravijo, se obtičali nekje v zgodovini, zakaj ponavljati zgodovino, ampak zgodovina je učiteljica življenja in če se iz zgodovine nič ne naučimo, bomo ponavljali iste napake, kot so jih delali v preteklosti. Potrebno je, da vemo, zakaj do vojn prihaja in da naredimo vse, da do tega ne pride.
0: Lokalno dopoledne.

0: Hladnejša in dvigam jadra proti nebu, 3 minute so čez pol 12, preverimo temperature. In sicer Velenje 24 stopinj, Šentjur 22, Ravne na Koroškem 23 in Urša Gora 13 stopinj. Danes delno jasno z oblaki, še bo nastalo nekaj ploh in kakšno nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Tudi jutrišnji nedeljski dani treba izkoristiti, ker bo pretežno jasno, v nov delovni teden pa vstopamo s sončnim in spet nekoliko bolj vročim vremenom.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, pozdrav na ceste, kar opozarjamo ves čas, zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno, varno in seveda počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastoj nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Narišem ti svet, Burjana v naši družbi. Na Radio Velenje 20 minut je do 12 ure, še vedno smo pri sobotnem lokalnem dopodnevu. Avtomoto Zveza Slovenije v teh dneh po različnih slovenskih krajih v sodelovanju z avtomoto društvi in klubi ter policijo izvaja preventivno akcijo 365 dni. Z njo pred začetkom novega šolskega leta opozarja udeležence v prometu, da se otroci vračajo na šolske poti. Maskoti Anja in Marko z odštevanjem dni do začetka pouka, mimo je in voznika opozarjata, čez koliko dni se začne pouk. No, v četrtek sta maskoti to počeli tudi v središču Šmartnega v Paki. Uroš Medved z policijske postaje Velenje je v pomenu in sporočilu akcije dejal.
1: V prvi fazi je to sporočilo, da moramo na otroke in na vse udeležence v cestnem prometu paziti skozi vso leto, ne samo tistih par dni na začetku šolskega leta. In predvsem naša zaveza, da se bomo potrudili, da smo pozorni na udeležence v cestnem prometu skozi vso leto, se pravi vseh 365 dni. Vsaka akcija, katerakoli že je, pripomore k večji varnosti, ker predvsem ozavešča druge udeležence, oziroma tiste močnejše, kot bi rekli, proti šibkejšim, in vsekakor pomaga.
2: Lokalno dopoldne. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V torek začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo pripravilo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa 2. najvišja doslej. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima 2 tednoma. To je 2. žrtev tega požara, življenje 3 ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na 10 hiš in avtomobilov. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 na nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite zastoj, kontrolo nesrečo, povejte na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Vesela sobota
10: na Radiu Velenje.
9: Z vami je
10: Andreja Petrovi.
8: Dobar dan, družba. Vsak nov dan prinaša nove priložnosti, zato delimo dobro voljo z vsemi okoli sebe. In če imamo zele koga ob sebi, dajmo ga pogledati, se nasmehniti in reči kakšno lepo, pozitivno besedo. Andreja, sem z vami še tole uro, petih je čez 12.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Velenje je takoj za Ljubljano po prejemu sredstev iz državne blagajne. Preverili smo, kje so razlogi. Velenjski mestni svetniki so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Zakaj je izbrano ravno parkirišče pri Velenki in od kdaj bo v rabi? Veterinarske postaje v teh dneh beležijo velik naval. Čipiranje lastniških mačk bo po novem letu obvezno. Kdo je podjetnik, ki v Velenju gradi vile in zakaj mladi rokometaši evropski podprvaki stavijo na vztrajnost in disciplino? Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: 3 dni sem ljubil in klapa skala, 9 minut je do pol enih, mi pa smo še vedno pri sobotnem dopoldnevu, kar zadeva lokalnih informacij. Od 5. do 11. septembra bo v Velenju potekal že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. V času festivala se bo zvrstila množica dogodkov, otroci pa bodo lahko ustvarjali v številnih kreativnih delavnicah. Pika bo v Velenju radno prispela v soboto 5. septembra, ko bo ob 11. uri na Tito vam trgu prevzela župansko lento. Festival bo imel letos okoli 280 tisoč evrov proračuna, od tega bo velenjska občina prispevala 150 tisoč evrov. Več o letošnjem festivalu pa Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
3: Srednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe, kar pomeni, da bomo spet malo hudomušno prebrali njene knjige, nekako premislili njene domislice, njene modrosti. Bomo pa imeli tudi letos častno pokroviteljico, to pa bo Bronja Žakelj. Izbrali smo jo prav zato, ker se letos ukvarjamo s knjigo in ker je tudi ona napisala res krasno svojo zgodbo. Sicer pa Pikin festival še vedno ostaja največji festival otroške zabave, kulturne vzgoje v Sloveniji. Letos bo prav tako potekal v mestnem središču na 3 lokacijah. Veseli pa nas, da je z leti prerasel res vse slovenski projekt, da k nam prihajajo otroci iz vse Slovenije, ki tukaj preživijo čudovit kulturni dan, nekako tudi vključijo to v svoje kurikulume in več kot 35 avtobusov pričakujemo na dan tukaj v Velenju. Pikin vikend bo pa seveda zelo, zelo družinski. Veliko domislic ima Pika letos, pripravila bo pravo cirkuško areno, Pikino narobe šolo in še kaj.
1: Lokalno dopoldne.

0: Marko Vozeli in njegova Maurica. Bomo dočakali kakšno Maurico morda tudi na nebu? Preverimo. V Velenju trenutno 23 stopinj, v Celju 24, Šmartnem pri Slovengradcu 23 in Uršlje gori 13 stopinj. Danes delno jasno z nekaj oblaki in še bo nastalo nekaj ploh in tudi morda kakšna nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Izkoristimo tale zadnji avgustovski vikend v letu 2026, tudi jutri pretežno jasno, primerno za kakšen skok na obalo, v gore ali pa vikend recimo preživeti kar doma, pa imeti kakšen žar. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite nesrečo, zastoj, žival na cesti, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Alfin Ipič in Miran Rudan, nocoj sem sanjal, le kaj bomo sanjali danes, po noči pustimo se presenetiti. 20 jih je do 1 ure, še vedno smo pri sobotnem lokalnem dopodnevu, popovdnevu na Radio Velenje in ostajamo kar v domačem kraju. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na 6. dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje, ki se bo pričela v letu 2027. Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov. Velenjski župan Peter Drmol.
1: V njem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko-urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primer na lokacijo, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko-urgentnega centra.
2: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Bebop in Zapleši z nami. Dobra minuta na Soči do 1 ure popoldan, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice na Radio Velenje. Hitro pa skok na Facebook profile Radia Velenje. Objavili smo našo eno studijsko fotografijo. Zapisali, da se družimo tudi za vikend z vami, da vam lepšamo tole sobotno popoldne. Pa nas zanima, kje vi preživljate tole soboto. Na morju, v hribih, doma, na delovnem mestu. Malo všečkajte in komentirajte. No, kar zadeva glasbe po svežih novicah, prihaja koroški kant avtor Adi Smolar. Bomo rekli, bog ne daj, da bi crknul radio, to bi bila težava. Dobrodošli, ostanimo skupaj v sobotnem popoldnevu 29. avgusta na Radio Velenje.
1: Vroče poletje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Ob napredku zdravljenja osebe s spinalno-mišično atrofijo živijo bolj kakovostno. Na Srednjeevropski matematični olimpijadi slovenski dijak osvojil srebro. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. Srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3-odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke ustrajno zavračajo.
1: Vreme.
2: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
1: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj nesrečo žival na cesti, povejte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
12: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 1 uro in Andreja, sem bila vaša družba od 8 ure do tega trenutka, ko grem novim sobotnim zmagam naproti. Krasen dan vam želim še naprej. Jaz ga bom preživela tudi čudovito, zato ker danes moja mami Ida Petrovič praznuje rojstni dan, tako da se veselim zdajle, da malce nazdraviva in se poveseliva v družbi najdražjih. Vi pa tudi, lepo se imejte in se slišimo jutri popoldan.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
5: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami. Predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Pred tem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Nad območjem Ljubljanskih most bosta ob 15. uri izvedena preleta letala in helikopterja Slovenske vojske v okviru sodelovanja Slovenske vojske pri spremljevalnih dejavnostih ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gaj in svet 3. Slovenska kajakaša Anže Pikun in Matevž Manfreda sta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah odlično opravila svojo nalogo. V prvi polfinalni skupini na 500 metrov sta v dvojcu zmagala in se skupno z drugim časom uvrstila v nedeljski finale, kjer napovedujeta boj za najvišja mesta.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
5: Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim.
4: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
5: A res?
4: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: EasyJet zopet išče starejše delavce. Zadnji vikend avgusta, tradicionalna mednarodna noč netopirjev. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Pomlad je

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V München prihajajo samovozeči taksi ameriškega podjetja Waymo. ZDA z Venezuelo sklenile dogovor o nadzoru nad zalogami nafte. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Relax.
8: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. V Nepalu in Tibetu še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Predtem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno.
0: Vreme.
1: Danes bo v morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.

Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Relaks.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

0: Rádio Velinien na Kamu.
1: Ai...